cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Monodrama, monodrama, monodrama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: și tata, familia și prieteni. Astea sunt cele mai prețioase pietre. Dacă nu le ai, ești cel mai trist rege.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: fi bine.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: toale.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! E marți și ziua începe într-un ritm calm exact cum trebuie. Matinal fără scandal e aici, cu muzică bună și o stare relaxată pentru început de zi. Stăm împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon. Începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța sănătății articulațiilor. Sănătatea articulațiilor este esențială pentru a menține mobilitatea și pentru a preveni durerile și inflamațiile. Consumă alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras și semințele de in, și fă exerciții de întărire a mușchilor pentru a-ți proteja articulațiile. Evită supra-solicitarea articulațiilor prin menținerea unei greutăți sănătoasă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Europa încearcă să recupereze teren în cursa inteligenței artificiale cu un pariu de 30 de miliarde de euro. Comisia Europeană a lansat procedura pentru construirea 7 centre uriașe de date gândite să antreneze modele AI avansate și să reducă dependența de Statele Unite și China. Planul include 4 centre mai mici și 3 centre mari, fiecare cu 10.000 de chipuri specializate. Proiectele ar urma să fie alese la începutul anului viitor, iar constructorii vor avea 18 luni să le finalizeze. Uniunea Europeană va acoperi cel mult 35% din investiție, restul banilor urmând să vină din capital privat. Germania, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Franța și Polonia, plus alte țări, susțin deja proiecte candidate. E limpede. Europa nu mai vrea doar să reglementeze AI-ul, ci să aibă și infrastructura pe care se construiește.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Când e foarte cald afară, tentația este să dai frigiderul mai tare. Specialiștii spun însă că nu este o idee bună. Dacă îl setezi prea jos, compresorul muncește inutil, consumă mai mult curent și poate ajunge să înghețe fructele și legumele. Nici temperatura prea ridicată nu e sigură. Frigiderul ar trebui ținut la aproximativ 3 grade Celsius, iar congelatorul la minus 18, indiferent de anotimp. Peste 4 grade Celsius, bacteriile se pot înmulți rapid în alimente. Contează și unde stă aparatul. Departe de cuptor, aragaz sau mașina de spălat vase, pentru că sursele de căldură îl forțează să lucreze mai mult. În zilele fierbinți, merită verificată temperatura reală din interior, nu doar cifra de pe selector. E limpede. Vara, frigiderul nu se salvează prin extreme, ci prin temperatura corectă și locul potrivit.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Barcelona a câștigat una dintre cele mai grele lupte ale verii, transferul lui Rodri la Manchester City. Fabrizio Romano a anunțat acordul cu celebrul Here We Go, iar Marca scrie că suma este de 75 de milioane de euro plus bonusuri. Partea surprinzătoare este prețul pentru un mijlocaș de 30 de ani care a avut probleme serioase la genunchi după ruptura ligamentelor încrucișate din 2024. Barcelona îi oferă un contract pe 4 ani și un salariu de aproximativ 15 milioane de euro net pe sezon. Rodri fusese dorit și de Real Madrid, dar catalanii au câștigat duelul pentru campionul mondial cu Spania și câștigătorul balonului de aur 2024. E limpede, Barcelona pariază bani grei pe experiența lui Rodri, chiar dacă riscul medical nu e mic.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un recidivist de 44 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii sectorului centru după ce ar fi sustras portofelul și bunurile personale din geanta unei femei. El este suspectat de comiterea mai multor furturi din capitală. Anterior, el a fost condamnat pentru infracțiuni similare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat de la victimă bunurile în transportul public. Este vorba de portofelul cu peste 3.000 de lei și acte de identitate. Anchetatorii analizează activitatea infracțională a bărbatului și verifică implicarea acestuia în cel puțin 20 de cazuri de pungășie comise în capitală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției. Preparate injectabile și consumabile tăinuite pentru transportul ilicit depistate la Vama Tudora. Incidentul a avut loc la postul Vama Tudora, unde un microbuz cu mai mulți pasageri la bord a fost supus unui control de rutină. Vehiculul se deplasa dinspre Ucraina și a atras atenția inspectorilor vamali, care au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. În timpul controlului fizic detaliat, vameșii au descoperit că unul dintre bagaje conținea mult mai mult decât simpla garderobă personală. Printre articolele vestimentare au fost găsite preparate injectabile și consumabile destinate industriei estetice. aducea toate în cantități ce depășeau cu mult nevoile personale și indicau clar o intenție comercială. Proprietara mărfurilor, o femeie în vârstă de 54 de ani, rezidentă Republicii Moldova, nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei. Tentativa de tăinuire reprezintă o încălcare directă a legislației vamale în vigoare. Conform procedurilor legale, bunurile au fost ridicate imediat către autoritățile vamale și urmează să fie confiscate. Femeia documentată în acest caz riscă să fie sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilegal de mărfuri în cantități comerciale, fără respectarea formalităților vamale obligatorii. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane, după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de două fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior ar putea fi amenințate cu răspunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul programului Europa este aproape, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale. În suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor. Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție. Alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice. Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni.

0: Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Uneori o piesă poate salva un film și Wild Wild West e exact genul ăla de cântec. Un hip-hop cowboy exuberant care a reușit să transforme un blockbuster criticat într-un imn pop recunoscut la

Wild Hit Stories, de la idei la hituri. Wild Wild West a fost lansată pe 11 mai 1999 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului omonim și pe albumul Wildanium al lui Will Smith. Piesa a fost produsă de Rob Fusari, Mark Wilson, scrisă de Kulmo D, Rob Fusari, Will Smith și Stevie Wonder. Includerea refrenului din piesa originală Wild Wild West din 1988 a lui Kulmo D și un sample din I Wish din 1976 semnat de Stevie Wonder au fost elementele cheie.

Hitul a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar videoclipul regizat de Paul Hunter, plin de cameo-uri de la Stevie Wonder și Drew Hill până la Salma Hayek și Enrique Iglesias, a transformat-o într-un spectacol vizual memorabil. Cu timpul, Will Smith și-a recunoscut regretele. A afirmat că a acceptat rolul în film motivat mai mult de faimă decât de autenticitate. Dar Wild Wild West a devenit un simbol al compromisurilor artistice. Cel mai prost rol al meu, după cum l-a descris chiar el. Wild Wild West nu e doar o piesă de film, e dovada energiei pop capabile să salveze recenziile. Și un reminder că nu toate hiturile vin din pasiune, unele vin din decizii îndrăznețe și câteodată

0: După 40 de ani, mișcarea nu mai este doar despre kilograme sau silueta. Devine una dintre cele mai simple metode prin care îți păstrezi mușchii, inima, oasele și independența de zi cu zi. Să urci scările, să cari cumpărături sau să te ridici ușor de pe scaun. Nu trebuie să începi cu antrenamente grele. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 150 până la 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână și exerciții de forță în cel puțin 2 zile. Mersul alert, bicicleta, înotul, exercițiile cu greutatea corpului sau benzile elastice pot conta dacă sunt făcute constant. După 40 de ani, mușchii nu sunt doar aspect fizic, ci protecție pentru anii care vin. E limpede. După 40 de ani, sportul devine mai puțin despre performanță și mai mult despre libertatea de a te mișca bine.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
5: Ciulește urechea aici!
4: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
5: tot la promoție.
4: Calitate, diversitate și preț

0: Numărul 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
9: Yummy!
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 2026, dar nu modelul care stârnește cea mai mare curiozitate. Varianta cu camere integrate ar fi rămas în urmă cu dezvoltarea și este așteptată mai realistă abia în 2027. Potrivit lui Mark Gurman, Apple lucrează în paralel la două modele. Unul mai clasic, cu numele de cod B790, și unul mai ambițios, B798, cu camere. Primul apare deja în codul iOS 27 și ar putea ajunge pe piață anul acesta, cel mai probabil cu îmbunătățiri interne fără schimbări mari de design. Modelul cu camere ar fi fost testat, dar nu ar mai avea timp să fie gata pentru 2026. E limpede. Apple pare să pregătească AirPods Pro în două trepte. Întâi o actualizare normală, apoi căștile cu camere.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

tremure uriașe, erupții masive, extincții și loviri de asteroizi ar putea avea un ritm ascuns. Geologul Michael Rampino de la Universitatea din New York a reanalizat 89 de evenimente din ultimele 260 de milioane de ani și spune că multe par să se grupeze într-un ciclu de aproximativ 27 de milioane de ani. Ideea este veche și controversată, pentru că nu există încă o dovadă clară că toate aceste fenomene au aceeași cauză. Rampino propune explicații posibile: schimbări adânci în mantaua Pământului, variații orbitale sau chiar trecerea sistemului solar prin planul galaxiei, care ar putea perturba comete sau influența activitatea geologică. Dacă teoria lui e corectă, următoarea perioadă de risc ar fi în următoarele 2 milioane de ani. Bineînțeles, nu mâine dimineață. E limpede, nu vorbim despre o profeție, ci despre încercarea de a afla dacă planeta are un ceas al marilor dezastre. Selecting frequency. Frequency found.

0: auzești fix când aproape ai adormit, are de obicei o explicație banală. Se numește spasm hipnic, adică este o contracție involuntară a mușchilor pe care creierul o poate interpreta ca pe o cădere, o treaptă ratată sau o pierdere de sprijin. Episoadele sunt comune și nu sunt în mod normal periculoase. Pot apărea mai des când dormi puțin, ești stresat, bei cofeină sau alcool seara și faci sport intens târziu. Visele, în care caz, pot avea legătură cu frica, presiunea și senzația că pierzi controlul, dar nu au o interpretare universală. Iar ideea că mori dacă atingi pământul în vis este doar un mit. E limpede. Când simți că pici în somn, corpul nu anunță o catastrofă, ci intră uneori mai zgomotos în stadiul de odihnă.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Viitorul se construiește prin educație.
7: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute! Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță! Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă! Descarcă aplicația Let's Taxi! Comanzi ușor, plătește online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu...
8: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: În
7: implementare reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anini Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificat în Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anini Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit, inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși, recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele două săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută noua lege privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații.
2: Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în

NFT vine de la Non-Fungible Token, adică un jeton digital unic care dovedește că deții un anumit fișier, fie că e o imagine, un video, o melodie sau chiar o replică celebră. Pe scurt, NFT-ul este ca un act de proprietate digital, înregistrat pe o tehnologie numită blockchain, aceeași pe care o folosesc și criptomonedele. Ce înseamnă non-fungibil? Înseamnă că nu poate fi schimbat cu altul identic, cum ai face, de exemplu, cu o bancnotă de 100 de lei. Fiecare NFT este unic sau parte dintr-o ediție extrem de limitată. În 2021, fenomenul a explodat. O lucrare digitală a artistului Beeple a fost vândută cu peste 69 de milioane de dolari, direct la o casă de licitații celebră. De atunci, am văzut maimuțe desenate care valorează milioane, piese muzicale NFT, postări de pe Twitter scoase la licitație și chiar terenuri virtuale în metavers. Dar ce cumpără de fapt oamenii? Nu imaginea în sine pe care o pot vedea toți, ci certificatul de autenticitate și unicitate, exact ca o lucrare de artă reală. NFT-urile au creat o revoluție în lumea artei, colecțiilor și tehnologiei, dar au stârnit și multe controverse. Sunt ele invenții serioase sau doar un balon digital care se va sparge? Un lucru e sigur. Tehnologia blockchain schimbă modul în care privim proprietatea digitală, iar NFT-urile sunt doar începutul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o altă curiozitate din lumea tehnologiei care ne atinge chiar și atunci când nu o înțelegem complet.

Bucuria de la degetul mare nu vine mereu de la vârstă sau de la stat strâmb. Poate veni de la telefon. Medicii numesc fenomenul pe scurt degetul mare de la mesaje. Are rigiditate, durere la articulație, furnicături sau senzația că degetul pocnește când îl îndoi. Problema apare pentru că mâinile nu au fost făcute să țină și să manevreze ore întregi telefoane mari și grele. Folosirea repetată poate agrava artrita, poate irita tendoanele sau poate duce la dureri de încheietură. Soluțiile sunt simple, dar trebuie făcute. Schimbă mâna, folosește degetul arătător, dictează mesajele, pune un suport pe telefon și fă pauze. Dacă amorțeala sau durerea persistă, e cazul să întrebi un medic. E limpede? Telefonul nu-ți obosește doar ochii, ci și mâinile, care îl țin toată ziua.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: radio up! Yes! Asculți Smile FM, Happy Music!
1: Pe 18 august, istoria ne poartă de la marile cuceriri ale evului mediu până la stele, drepturi câștigate și muzica unei generații. În 1227 murea Genghis Khan, întemeietorul Imperiului Mongol, care avea să devină cel mai întins imperiu terestru continuu din istorie. În 1920, ratificarea celui de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite garanta femeilor dreptul la vot la nivel federal și statal. În 1934, celebrul gangster Al Capone era transferat la Alcatraz, închisoarea izolată din Golful San Francisco, tocmai pentru a limita legăturile cu organizația sa criminală. În 1868, Pierre Janssen observa în structura Soarelui semnătura unui element necunoscut pe Pământ pe atunci, heliul, în timpul unei eclipse totale de Soare. În 1877, Asap Hall descoperea Phobos, unul dintre cei doi sateliți ai planetei Marte. În 1969 se încheia Woodstock, festivalul devenit simbol al contraculturii anilor 60, iar în 2024 se stingea Alain Delon. Astăzi, Edward Norton împlinește 57 de ani, iar reflectoarele rămân măcar pentru câteva clipe pe istorie.
2: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
0: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Edward Norton a intrat în forță în cinema chiar de la debut cu Primal Fear, rol care i-a dus un glob de aur și prima nominalizare la Oscar. A urmat American History X, Fight Club, The Illusionist, Birdman și The Grand Budapest Hotel, iar în 2024 l-a interpretat pe Pete Seeger în A Complete Unknown. Pentru acest rol a primit din nou o nominalizare la Oscar, confirmând că după aproape 3 decenii rămâne unul dintre actorii importanți ai generației sale. În 2026, Edward Norton joacă în The Invite, comedia regizată de Olivia Wilde alături de Seth Rogen și Penelope Cruz. Filmul a avut premiera la Sundance și apoi a ajuns în cinematografe, iar Norton s-a implicat mult și în procesul de improvizație folosit la filmări.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Noi toți

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Gata și cu dimineața de marți la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a fost un bun companion și ți-a făcut începutul de zi mai ușor. Smile FM Moldova continuă, iar mâine revenim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. Ne auzim curând!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: the bell.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Consiliul director al Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru s-a întrunit pentru a examina mai multe proiecte și inițiative de cooperare, inclusiv constituirea grupării europene de cooperare teritorială România-Republica Moldova-Ucraina. Cu denumirea propusă GECT Connect RomedeUA, la ședință a participat și secretara Consiliului Raional Hâncești, Elena Muraru Toma. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost aprobarea documentelor constitutive ale viitoare GECT. Potrivit informațiilor prezentate, noua structură ar urma să consolideze cooperarea dintre autoritățile publice și partenerii din cele trei state și să faciliteze inițierea și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților locale. Pe agenda ședinței s-a aflat și inițiativa privind dezvoltarea unei rețele culturale în Republica Moldova prin extinderea accesului populației la literatura română. Proiectul are o componentă educațională și culturală și urmărește să faciliteze accesul copiilor, tinerilor, profesorilor și comunităților la cărți în limba română. Totodată, membrii Consiliului Director au examinat cererile de finanțare depuse în cadrul programului transfrontalier de dezvoltare socioeconomică al ASPN, sesiunea 2026. Consiliul Raional Hâncești subliniază importanța cooperării transfrontaliere pentru atragerea investițiilor, dezvoltarea comunităților și realizarea unor proiecte comune între Republica Moldova, România și Ucraina. Republica Moldova trebuie să găsească o soluție care să protejeze agricultorii locali fără să limiteze sprijinul acordat Ucrainei. Blocarea tranzitului produselor ucrainene ar putea avea consecințe mult mai grave pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. Republica Moldova nu poate să întoarcă spatele Ucrainei, iar sprijinul nu trebuie să fie neapărat financiar sau militar, așa cum îl acordă alte state. Potrivit Maia Sandu, țara noastră poate ajuta Ucraina prin facilitarea tranzitului produselor agricole. Președinta mai susține că autoritățile trebuie să analizeze atent situația și să găsească formule prin care producătorii moldoveni să nu fie dezavantajați, în timp ce Republica Moldova continuă să faciliteze tranzitul mărfurilor ucrainene. Amintim că fermierii din țară au avut o întrevedere de urgență cu premierul Vasile Tofan pentru a discuta situația de pe piața cerealelor și impactul tranzitului în producția agricole din Ucraina. Asociația Forța Fermierilor susține că reducerea de 50% acordată la transportul feroviar pentru mărfurile din Ucraina va prăbuși prețurile la cereale și oleaginoase de pe piața internă. O următoare discuție este programată pentru 21 august. Noul an de studii începe cu un deficit semnificativ de cadre didactice în școlile din țară. Pentru ocuparea tuturor posturilor vacante sunt necesare aproximativ 1600 de profesori și educatori, cea mai mare lipsă fiind înregistrată la disciplinele reale. În unele instituții, problema este compensată de cadre didactice care a depășit deja vârsta de pensionare. O situație dificilă se înregistrează la Gimnaziul Bălceana, Raionul Hâncești, unde 8 dintre cei 11 profesori au depășit vârsta de pensionare. Instituția are nevoie, între altele, de un profesor de matematică, în condițiile în care dascălul care a predat până acum această disciplină are 73 de ani. Situația din Bălceana reflectă o problemă întâlnită în întreaga țară. Aproximativ un sfert dintre cadrele didactice din țară au depășit vârsta de pensionare. Numai în școlile din Raionul Hâncești lipsesc aproape 70 de profesori. Potrivit datelor Ministerului Educației, cel mai mare deficit de personal este înregistrat în grădinițe, unde sunt necesari 255 de educatori. În școli, printre cele mai afectate sunt disciplinele reale. În instituțiile de învățământ ar avea nevoie de aproximativ 250 de profesori de matematică și 160 de profesori de fizică. Totodată sunt vacante peste 100 de posturi de profesori de limba și literatura română. Chișinăul se află în fruntea regiunilor cu cel mai mare deficit, având nevoie de peste 400 de cadre didactice. Urmează Raionul Cimișlia, unde lipsesc aproximativ 90 de profesori, și Găgăuzia, cu necesar de peste 80. Deficit de cadre didactice se registrează și în raioanele Animinoi, Ungheni, Hâncești, Ialoveni și Sporeni. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul de zbor fără pilot identificat în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, după producerea unei explozii. Potrivit poliției, aparatul a căzut pe un lan agricol cultivat cu porumb. La fața locului a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei a afectat o suprafață de aproximativ 45 pe 20 de metri. În zona impactului au fost găsite fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, dar și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turboreactiv. De asemenea, polițiștii au depistat mai multe fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibre de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control. Preliminar, fragmentele identificate prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Totuși, autoritățile precizează că la această etapă nu poate fi stabilit cu certitudine tipul aparatului. Identificarea exactă este îngreunată de lipsa informațiilor privind parametrii tehnico-tactici și a unor marcaje specifice de identificare. Poliția anunță că urmează să fie efectuate expertize și investigații de specialitate pentru stabilirea tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat un concurs pentru 16 funcții vacante de judecător în 5 instanțe din țară. Hotărârea a fost adoptată la 11 august. Astfel, cele mai multe posturi sunt disponibile la Judecătoria Chișinău, 9 funcții. Alte locuri vacante sunt la Judecătoria Bălți, 2 posturi, unul la sediul central și unul la sediul Sângerei, Judecătoria Hângești, un post la sediul Leova, Judecătoria Orhei, 2 posturi, unul la sediul Rezina și unul la sediul Telenești, Judecătoria Strășeni, 2 posturi, unul la sediul central și unul la sediul Călăraș. Candidații la funcția de judecător și la transfer în funcția de judecător la o instanță de la același nivel sau la o instanță de nivel inferior, înscriși în registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești, vor depune la Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 16 septembrie, inclusiv următoarele acte: cererea de participare la concurs, curriculum vitae actualizat, motivare personală, cazierul judiciar pentru candidații la funcția de judecător, certificatul medical privind starea sănătății în cazul expirării valabilității acestuia la data depunerii cererii. Informații suplimentare pot fi obținute la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, Municipiul Chișinău, strada Mihai Eminescu 5, telefon 022-990-801. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane, după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de 2 fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate care, din cauza funcțiilor ocupate anterior, ar putea fi amenințate cu răzbunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. 5 cetățeni Republicii Moldova au fost reținuți în Italia, fiind acuzați de implicare în furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse. Alte 4 persoane de origine moldovenească sunt cercetate în același dosar. Cele 3 opere, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de carabinieri după aproape 5 luni de anchetă. Furtul a avut loc în noapte de 22 spre 23 martie la fundația Mianim Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit anchetatorilor, hoții au pătruns printr-o fereastră și au reușit să desprindă de pe pereți cele 3 opere în mai puțin de 3 minute. Pentru a crea o perdea de fum și a-l împiedica pe îngrijitor să intervină, aceștia au folosit un stingător. Imaginile camerelor de supraveghere făcute publice de carabinieri surprind cel puțin 3 persoane implicate în acțiune. 2 bărbați cu fețele acoperite au intrat în clădire și s-au îndreptat direct spre sala dei Francesi, unde se aflau operele. Un al treilea complice îi aștepta afară pentru a prelua tablourile. După aproape 5 luni de investigații, carabinierii au recuperat toate cele 3 tablouri. Operele au fost găsite într-o cameră întunecată dintr-un apartament din Parma, ascunse într-o cutie de televizor. Locuința aparținea unuia dintre suspecți. Ancheta coordonată de parchetul din Parma a dus la reținerea a 5 cetățeni moldoveni și la punerea sub investigație a altor persoane. În total, 9 cetățeni moldoveni sunt cercetați pentru asociere în vederea comiterii de furturi și furt, iar pentru 5 dintre ei sunt analizate măsuri preventive. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare. Documentul a fost semnat la Dublin la 8 aprilie de Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda. Potrivit acordului, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda își pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără examen auto. Măsura se aplică pe permiselor pentru categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și H, tractor, dacă acestea au fost obținute pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Categoria B din permisul moldovenesc va fi preschimbată în Irlanda pentru categoriile B și W. Există și câteva situații speciale. Dacă o categorie a fost obținută după 8 mai 2022, iar categoriile care au stat la baza obținerii acestuia au fost obținute înainte de această dată, autoritățile irlandeze vor accepta și aceste categorii la preschimbare. Acordul nu se aplică permiselor moldovenești obținute anterior prin schimbarea unor

0: number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Uneori o piesă poate salva un film și Wild Wild West e exact genul ăla de cântec. Un hip-hop cowboy exuberant care a reușit să transforme un blockbuster criticat într-un imn pop recunoscut

Stories, de la idei la hituri. Wild Wild West a fost lansată pe 11 mai 1999 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului omonim și pe albumul Wilanium al lui Will Smith. Piesa a fost produsă de Rob Fusari, Mark Wilson, scrisă de Kool Moe Dee, Rob Fusari, Will Smith și Stevie Wonder. Includerea refrenului din piesa originală Wild Wild West din 1988 al lui Kool Moe Dee și un sample din I Wish din 1976 semnat de Stevie Wonder au fost elementele cheie.

Hitul a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar videoclipul regizat de Paul Hunter, plin de cameo-uri de la Stevie Wonder și Drew Hill până la Salma Hayek și Enrique Iglesias, a transformat-o într-un spectacol vizual memorabil. Cu timpul, Will Smith și-a recunoscut regretele. A afirmat că a acceptat rolul în film motivat mai mult de faimă decât de autenticitate. Dar Wild Wild West a devenit un simbol al compromisurilor artistice. Cel mai prost rol al meu, după cum l-a descris chiar el. Wild Wild West nu e doar o piesă de film, e dovada energiei pop capabile să salveze recenziile. Și un reminder că nu toate hiturile vin din pasiune, unele vin din decizii îndrăznețe și câteodată

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
8: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
9: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
9: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
6: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Am ales să ies din groapa asta, nu mai are

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanică auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru că Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificate în Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit, inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși, recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele 2 săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută în noua lege privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații.
3: Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
7: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care nu se vede, nu se atinge, dar se vinde pe sume uriașe. NFT-urile. NFT vine de la Non-Fungible Token, adică un jeton digital unic care dovedește că deții un anumit fișier, fie că e o imagine, un video, o melodie sau chiar o replică celebră. Pe scurt, NFT-ul este ca un act de proprietate digital, înregistrat pe o tehnologie numită blockchain, aceeași pe care o folosesc și criptomonedele. Ce înseamnă non-fungibil? Înseamnă că nu poate fi schimbat cu altul identic, cum ai face de de exemplu, cu o bagnotă de 100 de lei. Fiecare NFT este unic sau parte dintr-o ediție extrem de limitată. În 2021, fenomenul a explodat. O lucrare digitală a artistului Beeple a fost vândută cu peste 69 de milioane de dolari, direct la o casă de licitații celebră. De atunci, am văzut maimuțe desenate care valorează milioane, piese muzicale NFT, postări de pe Twitter scoase la licitație și chiar terenuri virtuale în metavers. Dar ce cumpără de fapt oamenii? Nu imaginea în sine pe care o pot vedea toți, ci certificatul de autenticitate și unicitate, exact ca o lucrare de artă reală. NFT-urile au creat o revoluție în lumea artei, colecțiilor și tehnologiei, dar au stârnit și multe controverse. Sunt ele invenții serioase sau doar un balon digital care se va sparge? Un lucru e sigur. Tehnologia blockchain schimbă modul în care privim proprietatea digitală, iar NFT-urile sunt doar începutul. Sunt Ovidiu Munteanu.

Radio, ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0600 93 93 98.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care Curtea de Apel Centru i-a menținut condamnarea la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a adolescentului de 14 ani. Avocatul lui Ciochina a depus recursul și cere achitarea clientului său. De cealaltă parte, avocatul familiei victimei afirmă că sentința este legală și bine argumentată. Acum 2 luni, Curtea de Apel Centru a menținut sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din 27 februarie, prin care Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Instanța de apel a respins atât apelul apărării, care a cerut achitarea, cât și apelul procurorilor, care au solicitat înăsprirea pedepsei aplicate lui Ioan Andronache. Fostul primar al comunei Boldurești a fost găsit vinovat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani și de faptul că a fugit de la locul faptei. Înainte de a fi prins, Ciochina ar fi încercat să ascundă urmele accidentului. Pe parcursul procesului, acesta și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarul ar avea un caracter politic. Un tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția Publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie. Electricitatea este tranzacționată pe intervale orare, iar Energocom cumpără zilnic cantitățile necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piețele regionale și capacitatea transfrontalieră. Amintim că centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet după deconectarea ambelor reactoare de la rețeaua electrică. Decizia a fost luată în contextul scăderii drastice a debitului Dunării, care a coborât sub pragul considerat necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de răcire.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Baby.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe pe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța sănătății articulațiilor. Sănătatea articulațiilor este esențială pentru a menține mobilitatea și pentru a preveni durerile și inflamațiile. Consumă alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras și semințele de in, și fă exerciții de întărire a mușchilor pentru a-ți proteja articulațiile. Evită supra-solicitarea articulațiilor prin menținerea unei greutăți sănătoasă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Consiliul director al Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru s-a întrunit pentru a examina mai multe proiecte și inițiative de cooperare, inclusiv constituirea grupării europene de cooperare teritorială România-Republica Moldova-Ucraina. Cu denumirea propusă GECT Connect RO-MD-UA, la ședință a participat și secretara Consiliului Raional Hâncești, Elena Moraru-Toma. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost aprobarea documentelor constitutive ale viitoare GECT. Potrivit informațiilor prezentate, noua structură ar urma să consolideze cooperarea dintre autoritățile publice și partenerii din cele trei state și să faciliteze inițierea și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților locale. Pe agenda ședinței s-a aflat și inițiativa privind dezvoltarea unei rețele culturale în Republica Moldova prin extinderea accesului populației la literatura română. Proiectul are o componentă educațională și culturală și urmărește să faciliteze accesul copiilor, tinerilor, profesorilor și comunităților la cărți în limba română. Totodată, membrii Consiliului Director au examinat cererile de finanțare depuse în cadrul programului transfrontalier de dezvoltare socioeconomică al ASPN, sesiunea 2026. Consiliul Raional Hâncești subliniază importanța cooperării transfrontaliere pentru atragerea investițiilor, dezvoltarea comunităților și realizarea unor proiecte comune între Republica Moldova, România și Ucraina. Republica Moldova trebuie să găsească o soluție care să protejeze agricultorii locali fără să limiteze sprijinul acordat Ucrainei. Blocarea tranzitului produselor ucrainene ar putea avea consecințe mult mai grave pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. Republica Moldova nu poate să întoarcă spatele Ucrainei, iar sprijinul nu trebuie să fie neapărat financiar sau militar, așa cum îl acordă alte state. Potrivit Maia Sandu, țara noastră poate ajuta Ucraina prin facilitarea tranzitului produselor agricole. Președinta mai susține că autoritățile trebuie să analizeze atent situația și să găsească formule prin care producătorii moldoveni să nu fie dezavantajați, în timp ce Republica Moldova continuă să faciliteze tranzitul mărfurilor ucrainene. Amintim că fermierii din țară au avut o întrevedere de urgență cu premierul Vasile Tofan pentru a discuta situația de pe piața cerealelor și impactul tranzitului în producția agricole din Ucraina. Asociația Forța Fermierilor susține că reducerea de 50% acordată la transportul feroviar pentru mărfurile din Ucraina va prăbuși prețurile la cereale și oleaginoase de pe piața internă. O următoare discuție este programată pentru 21 august. Noul an de studii începe cu un deficit semnificativ de cadre didactice în școlile din țară. Pentru ocuparea tuturor posturilor vacante sunt necesare aproximativ 1600 de profesori și educatori, cea mai mare lipsă fiind înregistrată la disciplinele reale. În unele instituții, problema este compensată de cadre didactice care a depășit deja vârsta de pensionare. O situație dificilă se înregistrează la Gimnaziul Bălceana, Raionul Hâncești, unde 8 dintre cei 11 profesori au depășit vârsta de pensionare. Instituția are nevoie, între altele, de un profesor de matematică în condițiile în care dascălul care a predat până acum această disciplină are 73 de ani. Situația din Bălceana reflectă o problemă întâlnită în întreaga țară. Aproximativ un sfert dintre cadrele didactice din țară au depășit vârsta de pensionare. Numai în școlile din Raionul Hâncești lipsesc aproape 70 de profesori. Potrivit datelor Ministerului Educației, cel mai mare deficit de personal este înregistrat în grădinițe, unde sunt necesari 255 de educatori. În școli, printre cele mai afectate sunt disciplinele reale. În instituțiile de învățământ ar avea nevoie de aproximativ 250 de profesori de matematică și 160 de profesori de fizică. Totodată sunt vacante peste 100 de posturi de profesori de limba și literatura română. Chișinăul se află în fruntea regiunilor cu cel mai mare deficit, având nevoie de peste 400 de cadre didactice. Urmează Raionul Cimișlia, unde lipsesc aproximativ 90 de profesori, și Găgăuzia, cu necesar de peste 80. Deficit de cadre didactice se registrează și în raioanele Aninoi, Ungheni, Hâncești, Ialoveni și Nisporeni. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul de zbor fără pilot identificat în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, după producerea unei explozii. Potrivit poliției, aparatul a căzut pe un lan agricol cultivat cu porumb. La fața locului a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei a afectat o suprafață de aproximativ 45 pe 20 de metri. În zona impactului au fost găsite fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, dar și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turboreactiv. De asemenea, polițiștii au depistat mai multe fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibre de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control. Preliminar, fragmentele identificate prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Totuși, autoritățile precizează că la această etapă nu poate fi stabilit cu certitudine tipul aparatului. Identificarea exactă este îngreunată de lipsa informațiilor privind parametrii tehnico-tactici și a unor marcaje specifice de identificare. Poliția anunță că urmează să fie efectuate expertize și investigații de specialitate pentru stabilirea tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
9: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare, oameni buni! Am lăsat prima zi din săptămână în urmă, am trecut oficial de faza de încălzire, iar acum toate motoarele sunt turate așa cum trebuie. Este ora 13, începe emisiunea În pas cu tine, iar până la ora 17 facem echipă pe Smile FM Moldova pentru cea mai faină după-amiază. La microfon vă întâmpină Vlăduț, pregătiți să deschide robinetul cu muzică bună, energie pozitivă și ritmuri care vă pun pe picioare.
0: Smile FM, Happy Music!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Uneori o piesă poate salva un film și Wild Wild West e exact genul ăla de cântec. Un hip-hop cowboy exuberant care a reușit să transforme un blockbuster criticat într-un imn pop recunoscut la nivel

Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Wild Wild West a fost lansată pe 11 mai 1999 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului omonim și pe albumul Wilanium al lui Will Smith. Piesa a fost produsă de Rob Fusari, Mark Wilson, scrisă de Kool Moe Dee, Rob Fusari, Will Smith și Stevie Wonder. Includerea refrenului din piesa originală Wild Wild West din 1988 al lui Kool Moe Dee și un sample din I Wish din 1976 semnat de Stevie Wonder au fost elementele cheie.

Hitul a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar videoclipul regizat de Paul Hunter, plin de cameo-uri de la Stevie Wonder și Drew Hill până la Salma Hayek și Enrique Iglesias, a transformat-o într-un spectacol vizual memorabil. Cu timpul, Will Smith și-a recunoscut regretele. A afirmat că a acceptat rolul în film motivat mai mult de faimă decât de autenticitate. Dar Wild Wild West a devenit un simbol al compromisurilor artistice. Cel mai prost rol al meu, după cum l-a descris chiar el. Wild Wild West nu e doar o piesă de film, e dovada energiei pop capabile să salveze recenziile. Și un reminder că nu toate hiturile vin din pasiune, unele vin din decizii îndrăznețe. Și câte

0: noastre sună excelent pe undele noastre radio. Ne prindeți cu un semnal clar și curat pe 94,2 în raionul Hâncești și pe 89,9 pentru toți ascultătorii noștri din Leova. Iar dacă sunteți la muncă în fața unui monitor sau călătoriți în afara zonei de acoperire, deschideți aplicația mobilă Smile FM RoMD sau accesați site-ul smilefm.md pentru streaming la calitate maximă. Marțea e ziua în care prindem cel mai bun avânt, așa că lăsați difuzoarele să-și facă treaba.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată dacă muzica sau amintirile noastre digitale ar putea supraviețui dispariției Pământului? În ultimii ani, oamenii de știință au trimis pe suprafața Lunii și pe planeta Marte microchipuri de cuarț și discuri din nichel pur ce conțin milioane de cărți, piese muzicale și imagini din istoria omenirii. Spre deosebire de suporturile digitale clasice care se degradează în câteva decenii, aceste capsule ale timpului rezistă la radiații extreme și pot păstra informațiile intacte timp de miliarde de ani. O arhivă eterna a umanității în spațiul cosmic. La Smile FM noi nu trimitem muzică pe lună, dar vă aducem cele mai bune hituri direct pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag, putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat un concurs pentru 16 funcții vacante de judecător în 5 instanțe din țară. Hotărârea a fost adoptată la 11 august. Astfel, cele mai multe posturi sunt disponibile la Judecătoria Chișinău, 9 funcții. Alte locuri vacante sunt la Judecătoria Bălți, 2 posturi, unul la sediul central și unul la sediul Sângerei, Judecătoria Hângești, 1 post la sediul Leova, Judecătoria Orhei, 2 posturi, unul la sediul Rezina și unul la sediul Telenești, Judecătoria Strășeni, 2 posturi, unul la sediul central și unul la sediul Călăraș. Candidații la funcția de judecător și la transfer în funcția de judecător la o instanță de la același nivel sau la o instanță de nivel inferior, înscriși în registrul participanților la concursul pentru sublinirea funcțiilor vacante de judecător, președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești, vor depune la Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 16 septembrie, inclusiv următoarele acte: cererea de participare la concurs, curriculum vitae actualizat, motivare personală, cazierul judiciar pentru candidații la funcția de judecător, certificatul medical privind starea sănătății în cazul expirării valabilității acestuia la data depunerii cererii. Informații suplimentare pot fi obținute la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, municipiul Chișinău, strada Mihai Eminescu 5, telefon 022-990-801. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de 2 fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior ar putea fi amenințate cu răzbunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. 5 cetățeni Republicii Moldova au fost reținuți în Italia, fiind acuzați de implicare în furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse. Alte 4 persoane de origine moldovenească sunt cercetate în același dosar. Cele 3 opere, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de carabinieri după aproape 5 luni de anchetă. Furtul a avut loc în noaptea de 22 spre 23 martie la fundația Mianim Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit anchetatorilor, hoții au pătruns printr-o fereastră și au reușit să desprindă de pe pereți cele 3 opere în mai puțin de 3 minute. Pentru a crea o perdea de fum și a-l împiedica pe îngrijitor să intervină, aceștia au folosit un stingător. Imaginile camerelor de supraveghere făcute publice de carabinieri surprind cel puțin 3 persoane implicate în acțiune. 2 bărbați cu fețele acoperite au intrat în clădire și s-au îndreptat direct spre sala dei Francesi, unde se aflau operele. Un al treilea complice îi aștepta afară pentru a prelua tablourile. După aproape 5 luni de investigații, carabinierii au recuperat toate cele 3 tablouri. Operele au fost găsite într-o cameră întunecată dintr-un apartament din Parma, ascunse într-o cutie de televizor. Locuința aparținea unuia dintre suspecți. Ancheta coordonată de parchetul din Parma a dus la reținerea a 5 cetățeni moldoveni și la punerea sub investigație a altor persoane. În total, 9 cetățeni moldoveni sunt cercetați pentru asociere în vederea comiterii de furturi și furt, iar pentru 5 dintre ei sunt analizate măsuri preventive. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare. Documentul a fost semnat la Dublin la 8 aprilie de Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda. Potrivit acordului, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda își pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără examen auto. Măsura se aplică permiselor pentru categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și H, tractor, dacă acestea au fost obținute pentru prima dată începând cu 8 mai 2022. Categoria B din permisul moldovenesc va fi preschimbată în Irlanda pentru categoriile B și W. Există și câteva situații speciale. Dacă o categorie a fost obținută după 8 mai 2022, iar categoriile care au stat la baza obținerii acestuia au fost obținute înainte de această dată, autoritățile irlandeze vor accepta și aceste categorii la preschimbare. schimbare. Acordul nu se aplică permiselor moldovenești obținute anterior prin schimbarea unor permise emise de țări cu care Irlanda nu are acorduri de preschimbare. De asemenea, nu pot fi preschimbate permisele provizorii moldovenești și nici permisele irlandeze pentru învățarea conducerii, cunoscută drept Learn Permits.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: zilei într-un ritm alert, compania sonoră ideală este chiar aici. Eu sunt Vlăduț și vă garantez că până la ora 17 aveți la Smile FM Moldova selecția muzicală perfectă pentru un tonus de nota 10. Fără întreruperi lungi, fără monotonie, doar vibe bun și informații surprinzătoare.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care nu se vede, nu se atinge, dar se vinde pe sume uriașe. NFT-urile. NFT vine de la Non-Fungible Token, adică un jeton digital unic care dovedește că deții un anumit fișier, fie că e o imagine, un video, o melodie sau chiar o replică celebră. Pe scurt, NFT-ul este ca un act de proprietate digital, înregistrat pe o tehnologie numită blockchain, aceeași pe care o folosesc și criptomonedele. Ce înseamnă non-fungibil? Înseamnă că nu poate fi schimbat cu altul identic. Cum ai face, de exemplu, cu o bagnotă de 100 de lei? Fiecare NFT este unic sau parte dintr-o ediție extrem de limitată. În 2021, fenomenul a explodat. O lucrare digitală a artistului Beeple a fost vândută cu peste 69 de milioane de dolari, direct la o casă de licitații celebră. De atunci, am văzut maimuțe desenate care valorează milioane, piese muzicale NFT, postări de pe Twitter scoase la licitație și chiar terenuri virtuale în metavers. Dar ce cumpără de fapt oamenii? Nu imaginea în sine pe care o pot vedea toți, ci certificatul de autenticitate și unicitate, exact ca o lucrare de artă reală. NFT-urile au creat o revoluție în lumea artei, colecțiilor și tehnologiei, dar au stârnit și multe controverse. Sunt ele invenții serioase sau doar un balon digital care se va sparge? Un lucru e sigur. Tehnologia blockchain schimbă modul în care privim proprietatea digitală, iar NFT-urile sunt doar începutul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o altă curiozitate din lumea tehnologiei care ne atinge chiar și atunci când nu o înțelegem complet.
4: Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricat din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
4: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună.
10: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live
11: without. Smile FM.
4: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Programul din această după-amiază de marți este calibrat special pentru a vă menține stare de spirit la cote înalte. Facem o scurtă pauză de voce pentru a lăsa melodiile să vorbească, iar când mă întorc, vă povestesc cum folia cu bule de aer pentru ambalat a fost inventată ca, de fapt, tapet pentru pereți.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Utilizarea calculatoarelor în timpul transportului. O idee ieșuată transformată într-un succes global. La Smile FM noi spargem doar monotonia cu hituri fantastice.
1: Smile FM, Happy Music.

Toată lumea adoră să spargă bolele de aer de pe foliile de plastic folosite la ambalare, dar știați că invenția lor a fost un eșec total la început. În anul 1957, doi ingineri americani au încercat să creeze un tapet din plastic 3D, ușor de curățat, lipind două perdele de duș între care au prins bule de aer. Produsul a fost un fiasco comercial, nimeni nu vroia un astfel de tapet pe pereți. Abia 3 ani mai târziu le-a venit ideea genială de a vinde folia companiei IBM pentru protecție.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699.
2: Robert Textile. În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificate în Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși, recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele două săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută în noua lege privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații.
4: Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar se va din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la

0: FM Moldova este radioul care vă însoțește oriunde vă poartă pașii în această zi de marți. Suntem prezenți în mașinile voastre pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, dar ne puteți lua cu voi în căști oriunde în lume prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct pe site-ul smilefm.md. Conexiunea voastră directă cu muzica de calitate este asigurată.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța sănătății articulațiilor. Sănătatea articulațiilor este esențială pentru a menține mobilitatea și pentru a preveni durerile și inflamațiile. Consumă alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras și semințele de in, și fă exerciții de întărire a mușchilor pentru a-ți proteja articulațiile. Evită supra-solicitarea articulațiilor prin menținerea unei greutăți sănătoasă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că planeta Venus are o rotație atât de lentă încât o singură zi pe suprafața ei durează mai mult decât un an întreg venusian? Pentru că se rotește extrem de încet în jurul propriei axe, o zi pe Venus durează aproximativ 243 de zile pământești. În schimb, rotația ei completă în jurul Soarelui durează doar 225 de zile. Astfel, pe Venus, ziua este mai lungă decât anul. În plus, se rotește în sens opus față de majoritatea planetelor, așa că Soarele răsare la vest și apune la est. La Smile FM noi nu încetinim timpul, ci lăsăm muzica să curgă într-un ritm perfect pe piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ați observat vreodată că există cuvinte sau fraze care se citesc exact la fel de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga? Ele se numesc palindrome, cum sunt cuvintele capac, cojoc sau aerisire. Cel mai lung cuvânt palindrom din limba românească este elevenire, forma lui din dicționar. Însă în limba finlandeză există un cuvânt de 19 litere, care este într-atât de greu că nu pot să-l pronunț. Acest cuvânt înseamnă vânzător de piatră de săpun. Puteți să-l căutați pe internet și să vedeți chiar cu ochii voștri cât de mare este. El este înregistrat în cartea recordurilor fiind cel mai lung cuvânt palindrom din lume.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care Curtea de Apel Centru i-a menținut condamnarea la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a adolescentului de 14 ani. Avocatul lui Ciochina a depus recursul și cere achitarea clientului său. De cealaltă parte, avocatul familiei victimei afirmă că sentința este legală și bine argumentată. Acum 2 luni, Curtea de Apel Centru a menținut sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din 27 februarie, prin care Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Instanța de apel l-a respins atât apelul apărării, care a cerut achitarea, cât și apelul procurorilor, care au solicitat înăsprirea pedepsei aplicate lui Ioan Andronache. Fostul primar al comunei Boldurești a fost găsit vinovat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani și de faptul că a fugit de la locul faptei. Înainte de a fi prins, Ciochina ar fi încercat să ascundă urmele accidentului. Pe parcursul procesului, acesta și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarul ar avea un caracter politic. Un tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie. Electricitatea este tranzacționată pe intervale orare, iar Energocom cumpără zilnic cantitățile necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piețele regionale și capacitatea transfrontalieră. Amintim că centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet după deconectarea ambelor reactoare de la rețea electrică. Decizia a fost luată în contextul scăderii drastice a debitului Dunării, care a coborât sub pragul considerat necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de răcire.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Uneori o piesă poate salva un film și Wild Wild West e exact genul ăla de cântec. Un hip-hop cowboy exuberant care a reușit să transforme un blockbuster criticat într-un imn pop recunoscut la

de la idei la hituri. Wild Wild West a fost lansată pe 11 mai 1999 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului omonim și pe albumul Wilanium al lui Will Smith. Piesa a fost produsă de Rob Fusari, Mark Wilson, scrisă de Kulmo D, Rob Fusari, Will Smith și Stevie Wonder. Includerea refrenului din piesa originală Wild Wild West din 1988 al lui Kulmo D și un sample din I Wish din 1976 semnat de Stevie Wonder au fost elementele cheie.

Hitul a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, iar videoclipul regizat de Paul Hunter, plin de cameo-uri de la Stevie Wonder și Drew Hill până la Salma Hayek și Enrique Iglesias, a transformat-o într-un spectacol vizual memorabil. Cu timpul, Will Smith și-a recunoscut regretele. A afirmat că a acceptat rolul în film motivat mai mult de faimă decât de autenticitate. Dar Wild Wild West a devenit un simbol al compromisurilor artistice. Cel mai prost rol al meu, după cum l-a descris chiar el. Wild Wild West nu e doar o piesă de film, e dovada energiei pop capabile să salveze recenziile. Și un reminder că nu toate hiturile vin din pasiune, unele vin din decizii îndrăznețe. Și cât

0: 100% adevărat la o singură întrebare despre viața voastră peste 10 ani. Ce ați vrea să aflați? Unde veți locui? Ce profesie veți avea? Dacă veți fi călătorit într-o țară de vis sau dacă echipa voastră favorită a câștigat campionatul? Scrieți-mi întrebarea voastră într-un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fantastice venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce mesaje am primit. Primul mesaj este de la Cristi. El spune așa: Vlăduț, eu aș întreba foarte simplu. Peste 10 ani, a mai trebui să mergem la birou sau lucrăm toți de pe o plajă din Grecia? Cristi, o întrebare foarte excelentă. Următorul mesaj este de la Daria. Eu aș vrea să știu dacă peste 10 ani voi reuși să-mi deschid mica mea afacere cu flori despre care visez de atâta timp. Daria, sunt sigur că visul tău va deveni realitate. Iar ultimul mesaj este de la Vasile. El spune așa: Vlăduț, întrebarea mea ar fi dacă peste 10 ani va mai exista radiourile și dacă vor pune aceeași muzică bună. Vasile, îți garantez eu că Smile FM își va continua și 200 de ani munca și vă va transmite cea mai bună muzică de pe planetă. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta energie bună pe frecvenție. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, rămânem conectați la Stare de Bine cu piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: altă zi de marți, dar muzica bună și tonusul ridicat rămân la fel de sus. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza alături de mine pe Smile FM Moldova. Este o bucurie de fiecare dată să împărțim aceste ore împreună. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat continuă non-stop. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon și lăsați playlist-ul să curgă fără pauză. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine, exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
6: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Consiliul director al Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru s-a întrunit pentru a examina mai multe proiecte și inițiative de cooperare, inclusiv constituirea grupării europene de cooperare teritorială România-Republica Moldova-Ucraina, cu denumirea propusă GECT Connect RO-MD-UA. La ședință a participat și secretara Consiliului Raional Hâncești, Elena Moraru-Toma. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost aprobarea documentelor constitutive ale viitoare GECT. Potrivit informațiilor prezentate, noua structură ar urma să consolideze cooperarea dintre autoritățile publice și partenerii din cele trei state și să faciliteze inițierea și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților locale. Pe agenda ședinței s-a aflat și inițiativa privind dezvoltarea unei rețele culturale în Republica Moldova prin extinderea accesului populației la literatura română. Proiectul are o componentă educațională și culturală și urmărește să faciliteze accesul copiilor, tinerilor, profesorilor și comunităților la cărți în limba română. Totodată, membrii Consiliului Director au examinat cererile de finanțare depuse în cadrul programului transfrontalier de dezvoltare socioeconomică al ASPN, sesiunea 2026. Consiliul Raional Hâncești subliniază importanța cooperării transfrontaliere pentru atragerea investițiilor, dezvoltarea comunităților și realizarea unor proiecte comune între Republica Moldova, România și Ucraina. Republica Moldova trebuie să găsească o soluție care să protejeze agricultorii locali fără să limiteze sprijinul acordat Ucrainei. Blocarea tranzitului produselor ucrainene ar putea avea consecințe mult mai grave pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. Republica Moldova nu poate să întoarcă spatele Ucrainei, iar sprijinul nu trebuie să fie neapărat financiar sau militar, așa cum îl acordă alte state. Potrivit Maia Sandu, țara noastră poate ajuta Ucraina prin facilitarea tranzitului produselor agricole. Președinta mai susține că autoritățile trebuie să analizeze atent situația și să găsească formule prin care producătorii moldoveni să nu fie dezavantajați, în timp ce Republica Moldova continuă să faciliteze tranzitul mărfurilor ucrainene. Amintim că fermierii din țară au avut o întrevedere de urgență cu premierul Vasile Tofan pentru a discuta situația de pe piața cerealelor și impactul tranzitului în producția agricole din Ucraina. Asociația Forța Fermierilor susține că reducerea de 50% acordată la transportul feroviar pentru mărfurile din Ucraina va prăbuși prețurile la cereale și oleaginoase de pe piața internă. O următoare discuție este programată pentru 21 august. Noul an de studii începe cu un deficit semnificativ de cadre didactice în școlile din țară. Pentru ocuparea tuturor posturilor vacante sunt necesare aproximativ 1600 de profesori și educatori, cea mai mare lipsă fiind înregistrată la disciplinele reale. La unele instituții, problema este compensată de cadre didactice care a depășit deja vârsta de pensionare. O situație dificilă se înregistrează la Gimnaziul Bălceana, Raionul Hâncești, unde 8 dintre cei 11 profesori au depășit vârsta de pensionare. Instituția are nevoie, între altele, de un profesor de matematică, în condițiile în care dascălul care a predat până acum această disciplină are 73 de ani. Situația din Bălceana reflectă o problemă întâlnită în întreaga țară. Aproximativ un sfert dintre cadrele didactice din țară au depășit vârsta de pensionare. Numai în școlile din raionul Hâncești lipsesc aproape 70 de profesori. Potrivit datelor Ministerului Educației, cel mai mare deficit de personal este înregistrat în grădinițe, unde sunt necesari 255 de educatori. În școli, printre cele mai afectate sunt disciplinele reale. În instituțiile de învățământ ar avea nevoie de aproximativ 250 de profesori de matematică și 160 de profesori de fizică. Totodată sunt vacante peste 100 de posturi de profesori de limba și literatura română. Chișinăul se află în fruntea regiunilor cu cel mai mare deficit, având nevoie de peste 400 de cadre didactice. Urmează raionul Cimișlia, unde lipsesc aproximativ 90 de profesori, și Găgăuzia, cu necesar de peste 80. Deficit de cadre didactice se registrează și în raioanele Aninoi, Ungheni, Hâncești, Ialoveni și Sporeni. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul de zbor fără pilot identificat în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, după producerea unei explozii. Potrivit poliției, aparatul a căzut pe un lan agricol cultivat cu porumb. La fața locului a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei a afectat o suprafață de aproximativ 45 pe 20 de metri. În zona impactului au fost găsite fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, dar și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turboreactiv. De asemenea, polițiștii au depistat mai multe fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibre de sticlă, precum și blocuri electronice fragmentate, posibil componente ale sistemului de control. Preliminar, fragmentele identificate prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Totuși, autoritățile precizează că la această etapă nu poate fi stabilit cu certitudine tipul aparatului. Identificarea exactă este îngreunată de lipsa informațiilor privind parametrii tehnico-tactici și a unor marcaje specifice de identificare. Poliția anunță că urmează să fie efectuate expertize și investigații de specialitate pentru stabilirea tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

La mulți ani, cu drag, în această seară, în acest moment, Undă Verde la numărul de telefon 060 30 70 30. Te las cu următoarea melodie, Haikyu, și frumoasa melodie de chiar în acest moment. Să dăm tare în difuzare și să ne distrăm alături de voi până la 20, așa cum spuneam mai devreme. E vreme nouărată aici în municipiul Hâncești, nu știu cum este vremea la voi. Vreau să-mi spuneți asta prin mesaje pe WhatsApp, Viber, Telegram sau pe pagina noastră de Facebook.

16 minute au trecut și iată că vin primele mesaje. Unul de la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir ne salută și o seară frumoasă urează tuturor radioascultătorilor. De la Sanda este următorul mesaj: bună seara Smile FM, bună seara tuturor, vreau să ascultăm Grigore German și Emilia Dorobanțu, Dragostei cu Fudulie. Vă mulțumesc și noi îți mulțumim tare, tare mult pentru mesaj. O seară frumoasă în continuare alături de Smile FM Moldova. Îți mulțumim pentru mesaj și sper să te simți bine alături de noi. Până la 20, așa cum spuneam mai devreme, vom fi alături de voi să ne bucurăm împreună și să dăm tare în difuzare în această seară minunată. Domnul Gheorghe a solicitat și o melodie, urmează să o ascultăm în mai puțin de un minut, așa că vă urez în continuare, dacă aveți o preferință muzicală și vrei să o ascultăm împreună, scrie-ne, sună-ne, deranjează-ne, dacă pot să zic așa, și haideți împreună să creăm o seară de nedescris aici la Smile FM Moldova, pe 89.9, pe 94.2 și pe site-ul nostru smilefm.md. Sunt Ion și mă bucur tare mult să fiu alături de voi în această seară.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super!
4: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

O melodie în premieră absolută de la Ion Paladie, Doamne grea e străinătatea, se numește frumoasa melodie. O seară cât se poate de minunată, la mulți ani tuturor sărbătoriților, să fiți fericiți, împliniți, alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat.

Continuăm programul. Bună seara, sunt Andrei și vreau să-l ascult pe Laurențiu Marian și formația Basarabia. O melodie foarte frumoasă, special pentru toți cei care sunt alături de noi și trăiesc, simt și iubesc moldovenește. Mulțumim tare mult, Andrei, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare, ai grijă de tine și de cei dragi.

Uite, așa, mulțumim tare mult pentru mesajul tău, pentru faptul că ești alături de Smile FM și pentru că prin intermediul nostru ne simțim bine. Voi de acasă, eu din studio. 52 de minute trecute de ora 17, să ai parte de seară liniștită în continuare și bucură-te că ai un post de radio care ți este aproape.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un recidivist de 44 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii sectorului centru după ce ar fi sustras portofelul și bunurile personale din geanta unei femei. El este suspectat de comiterea mai multor furturi din capitală. Anterior, el a fost condamnat pentru infracțiuni similare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat de la victimă bunurile în transportul public. Este vorba de portofelul cu peste 3.000 de lei și acte de identitate. Anchetatorii analizează activitatea infracțională a bărbatului și verifică implicarea acestuia în cel puțin 20 de cazuri de pungășie comise în capitală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției. Preparate injectabile și consumabile tăinuite pentru transportul ilicit depistate la Vama Tudora. Incidentul a avut loc la postul Vama Tudora, unde un microbuz cu mai mulți pasageri la bord a fost supus unui control de rutină. Vehiculul se deplasa dinspre Ucraina și a atras atenția inspectorilor vamali, care au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. În timpul controlului fizic detaliat, vameșii au descoperit că unul dintre bagaje conținea mult mai mult decât simpla garderobă personală. Printre articolele vestimentare au fost găsite preparate injectabile și consumabile destinate industriei estetice. Toate în cantități ce depășeau cu mult nevoile personale și indicau clar o intenție comercială. Proprietara mărfurilor, o femeie în vârstă de 54 de ani, rezidentă Republicii Moldova, nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei. Tentativa de tăinuire reprezintă o încălcare directă a legislației vamale în vigoare. Conform procedurilor legale, bunurile au fost ridicate imediat către autoritățile vamale și urmează să fie confiscate. Femeia documentată în acest caz riscă să fie sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilegal de mărfuri în cantități comerciale, fără respectarea formalităților formale obligatorii. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane, după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de două fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior ar putea fi amenințate cu răzbunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul programului Europa este aproape, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale. În suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor. Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție. Alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice. Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: FM.
1: Bună vreme, bun găsit și în cea de două ore te salut, o seară frumoasă îți urez, îi mulțumim colegii noastre Felicia Cruitoru pentru știrile zilei, să fie veselie până la ora 20.00 alături de mine, toate bune și frumoase alături de cei dragi, eu sunt Ion și pentru prieteni să răsune următoarea melodie. Sper foarte mult să reușești să ajungi în dar în această seară cu un mesaj de felicitare pentru sărbătoriții zilei de astăzi.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
3: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

10 minute până la ora exactă și reușim să dăm o rundă de mesaj aici la Smile FM. Bună seara, Smile FM. Aș vrea să transmit cele mai frumoase urări de ziua de naștere special pentru Elena Ciobanu din Hângești. Îi dorim multă sănătate, liniște în suflet, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. Să aibă parte de o seară exact așa cum și-o dorește, alături de oameni dragi și de vise realizate. La mulți ani și pentru familia Rusu din Cinșlia, care astăzi au o zi extraordinară. Feciorul Mihai este sărbătorit și împlinește 18 ani. Îți dorim să fii sănătos, să ai puterea pentru toate planurile pe care le ai și să te bucuri de familie și prieteni care îți sunt alături la bine și la greu. Rămâi același om vesel și sincer pe care îl apreciem cu toții. Felicitări încă o dată și o piesă la alegerea voastră. Mulțumim tare mult, la mulți ani și din partea noastră, seara liniștită. Bună seara, sunt Mariana Lupu din Leova și vreau să transmit un mesaj soțului meu, Victor Lupu, dragul meu, îți doresc din tot sufletul sănătate, răbdare și multe zile frumoase alături de noi. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru familie și pentru că ești mereu alături de noi atunci când avem nevoie să ai parte de tot binele din lume pe care îl meriți cu tot dragul. Te iubim și te așteptăm cu drag acasă. La mulți ani. Aș vrea pentru el Albinuța de la Voltaj. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Mariana, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare. Rămâneți în continuare.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
12: E ca și cum am jucat un joc
13: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
12: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificate în Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit, inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși, recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele două săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută noua legea privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații.
2: Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
8: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Nu știu cum voi, când vine noaptea sau când apare de noaptea sau aștepți cu nerăbdare să nu mai apară noaptea. Eu însă mă bucur că noaptea este un moment extraordinar unde poți să meditezi în liniște, unde nu prea ai foarte multe gălăgie, unde nu sună telefonul atât de des. Mai sună și noaptea și ce credeți că mă întreabă? Vor dedicații muzicale. Dacă și noaptea ar fi programul, cu siguranță voi primi mesaje și noaptea, da? Păi, da, trebuie să mai și dormim noaptea, o seară frumoasă în continuare alături de Smile FM. Mulțumim colegii noastre, Felicia Creator, pentru știrile zilei. O așteptăm deja mâine dimineață cu alte gânduri frumoase aici la Smile FM. Să vă fie viața plină și frumoasă, cu momente deosebite, cu gânduri cumpătate și cu idei pe care să le puteți pune în practică. Am făcut o postare pe pagina noastră de Facebook, Smile FM Moldova, și ea sună în felul următor. Provocarea zilei, eu pot să zic a serii, ghicește cuvântul, avem o provocare pentru cei mai atenți și mai rapizi ascultători. Privește imaginea, gândește-te bine și spune-ne în comentarii ce cuvânt crezi că lipsește. Scrie răspunsul în comentarii și vedem cine ghicește primul. Smile FM, suntem cu tine pe 94,2, pe 89,9, pe smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descarca gratuit. Dă-ne un like, distribuie provocarea și provoacă-ți prietenii în continuare. O seară liniștită alături de cei dragi, mă bucur tare mult că sunteți alături de noi și într-un număr atât de mare. Asta contează enorm pentru echipa noastră, cea care muncește mult, mult, mult și frumos pentru ca voi de acasă să aveți parte de un conținut muzical și informațional de calitate.

0: 15 minute trecute de ora 19. Haideți repejor și cu câteva mesaje care au venit. Salutări din Cimșia. Vrem să avem un motiv special de a sărbători în familie și vrem să le spunem lui Ion și Valentina Grecu cât de mult îi apreciem. Le dorim să păstreze mereu aceeași înțelegere și căldură dintre ei, să treacă împreună peste toate greutățile și să bucure de copii, de familie și de fiecare zi petrecută împreună. La mulți ani, pentru că astăzi este ziua lor, ziua în care s-au născut și Dumnezeu i-a binecuvântat să fie până la adânci bătrânețe de nedespărțit și atunci când chiar va veni ceasul să se țină de mână și să păstreze acest moment frumos. Este extraordinar, o sărbătoare la doi astăzi, cu mai puține cheltuieli, da? Pentru voi este solicitată următoarea melodie și chiar vine în acest moment melodia. Hai să o ascultăm.
1: Doamne ajută!
2: Într-o oră.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

11:33, grăbește-te să lași mesajul tău de felicitare pe pagina noastră de Facebook, pe WhatsApp, Viber, Telegram și fii sigur că melodia ta va răsuna imediat aici pe frecvențele Smile FM. Urmează să ascultăm Zor de zi, surioare, melodie solicitată de domnul Gheorghe. O seară frumoasă în continuare și aveți grijă de voi și mai ales de surioarele dragi pe care le aveți în preajma voastră. Și chiar cele care sunt departe, dar sufletul lor este aproape de voi.

Zor de zi, surioare, o melodie solicitată de domnul Gheorghe, un mesaj special pentru un prieten drag, Alexandru Moraru, din Ungheni. Frate, ți doresc sănătate, spăr în toate și să ai mereu alături oameni pe care te poți baza. Să nu ți lipsească bună dispoziție și să ai drumuri bune și cât mai multe motive să ridici paharul pentru lucrurile frumoase pe care le faci din suflet. La mulți ani și mult, mult noroc! Un alt mesaj, vreau să transmit cele mai frumoase gânduri surorii mele, Olesea Sandu, din Ialoveni. Olesea, îți dorim să fii mereu sănătoasă, să ai în jur oameni care să te respecte, să te iubească sincer, viața să-ți ofere cât mai multe surprize frumoase, iar toate dorințele tale să-și găsească drumul spre împlinire. Te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc din suflet la mulți ani. La mulți ani din partea noastră, o seară cât se poate de minunată, Voltaj, Hai Sus, se numește melodia. Asta o să ascultăm în cele ce urmează. Și un alt mesaj, bună seara, Smile FM, sunt Ionela Pascar din Hâncești și vreau să fac o surpriză frumoasă unei persoane dragi, Vasile Pascar. Îți doresc multă sănătate, liniște în casă, spor în toate și oameni buni aproape, să lași toate grijile deoparte, măcar pentru această seară deosebită și să te bucuri de sărbătoarea ta cu tot sufletul. O melodie frumoasă special pentru Vasile și felicitări din partea noastră. Îți mulțumim tare mult, Ionela, pentru mesaj, numai bine și o să ascultăm și Voltaj și alte melodii doar pentru sărbătoriții din această seară. 38 de minute trecute de ora 19 până la 20, suntem împreună. Hai!

0: să meditați, să fiți împliniți, să fiți fericiți și să dați prioritate lucrului pe care trebuie să-l faceți. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi. V-am pupat, am plecat, ne întoarcem mâine tot aici alături de voi, unde programul de seară îl faci în funcție de bună dispoziție pe care o ai. Ești fericit, ești mai posomorât sau chiar și după cum e vremea de afară. Pa, pa!
1: How do you know it's summer? Just listen!
2: Asculți Smile FM Summer Edition!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: 3, 2, 1.
2: Check it out.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța sănătății articulațiilor. Sănătatea articulațiilor este esențială pentru a menține mobilitatea și pentru a preveni durerile și inflamațiile. Consumă alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras și semințele de in, și fă exerciții de întărire a mușchilor pentru a-ți proteja articulațiile. Evită supra-solicitarea articulațiilor prin menținerea unei greutăți sănătoasă. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: babe.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Uneori o piesă poate salva un film și Wild Wild West e exact genul ăla de cântec. Un hip-hop cowboy exuberant care a reușit să transforme un blockbuster criticat într-un imn pop recunoscut.

De la idei la hituri. Wild Wild West a fost lansată pe 11 mai 1999 ca single principal de pe coloana sonoră a filmului omonim și pe albumul Wildanium al lui Will Smith. Piesa a fost produsă de Rob Fusari, Mark Wilson, scrisă de Kulmo D, Rob Fusari, Will Smith și Stevie Wonder. Includerea refrenului din piesa originală Wild Wild West din 1988 a lui Kulmo D și un sample din I Wish din 1976 semnat de Stevie Wonder au fost elementele cheie.

Hitul a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar videoclipul regizat de Paul Hunter, plin de cameo-uri de la Stevie Wonder și Drew Hill până la Salma Hayek și Enrique Iglesias, a transformat-o într-un spectacol vizual memorabil. Cu timpul, Will Smith și-a recunoscut regretele. A afirmat că a acceptat rolul în film motivat mai mult de faimă decât de autenticitate. Dar Wild Wild West a devenit un simbol al compromisurilor artistice. Cel mai prost rol al meu, după cum l-a descris chiar el. Wild Wild West nu e doar o piesă de film, e dovada energiei pop capabile să salveze recenziile. Și un reminder că nu toate hiturile vin din pasiune, unele vin din decizii îndrăznețe și câteodată

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: turn it up.
1: Maestre, am auzit voci, toate mi-au zis. Le trebuie să dansezi toată lumea.

0: Uai! Pastila de știință. Știință. Știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care nu se vede, nu se atinge, dar se vinde pe sume uriașe. NFT-urile. NFT vine de la Non-Fungible Token, adică un jeton digital unic care dovedește că deții un anumit fișier, fie că e o imagine, un video, o melodie sau chiar o replică celebră. Pe scurt, NFT-ul este ca un act de proprietate digital, înregistrat pe o tehnologie numită blockchain, aceeași pe care o folosesc și criptomonedele. Ce înseamnă non-fungibil? Înseamnă că nu poate fi schimbat cu altul identic, cum ai face, de exemplu, cu o bagnotă de 100 de lei. Fiecare NFT este unic sau parte dintr-o ediție extrem de limitată. În 2021, fenomenul a explodat. O lucrare digitală a artistului Beeple a fost vândută cu peste 69 de milioane de dolari, direct la o casă de licitații celebră. De atunci, am văzut maimuțe desenate care valorează milioane, piese muzicale NFT, postări de pe Twitter scoase la licitație și chiar terenuri virtuale în metavers. Dar ce cumpără de fapt oamenii? Nu imaginea în sine pe care o pot vedea toți, ci certificatul de autenticitate și unicitate, exact ca o lucrare de artă reală. NFT-urile au creat o revoluție în lumea artei, colecțiilor și tehnologiei, dar au stârnit și multe controverse. Sunt ele invenții serioase sau doar un balon digital care se va sparge? Un lucru e sigur. Tehnologia blockchain schimbă modul în care privim proprietatea digitală, iar NFT-urile sunt doar începutul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o altă curiozitate din lumea tehnologiei care ne atinge chiar și atunci când nu o înțelegem complet.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Oi! Oi! Oi!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.